0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob 5:30, trenutno imamo 20 stopinj na Ptuju in spodnjem Podravju. Danes nas čaka lepo sončno vreme, no popoldne pa možna kakšna ploha, ampak možna pravim. No, jutri naprej sonce vse tja do nedelje, no v nedeljo pa se pričenjajo spet višje temperature, ko bo tam 35 že pri nas, no tudi drugi teden ne bo nič drugače, dežja pa zaenkrat še ni na vidiku. Na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, zdaj kar se tiče radarjev policistov, zaenkrat jih niste opazili, če pa jih pa čim prej povejte na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro, z vami je Dalibor Bedenik.
1: Ja, dobro jutro vam želim, danes pa bo budilka malo drugačna, z vami bom samo jaz. Simone ni, Arneja ni, ampak nič hudega. Bo pa dosti dobre glasbe, čveka, tako da se bomo tudi mi zabavili. Tak da, ostanite.

0: V centru vas skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, zdaj zjutraj, če že pijete kavico ali pa imate malo časa, da pobrskate po Facebooku, hito na naš profil našega Facebooka Radia Ptuj in tam boste videli slikico iz Q centra. Ni težko. Malo treba pogledati z leve, z desne ali pa tak drugače in komentirati, seveda šečkati, deliti z malo sreče, pa bonbon za 40 evrov prav vaš, tako da malo pogledajte, kaj komentirajo drugi, če vam ni. Malo počakajte, pa nekoga žrebamo.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v Optiki Sentina.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: In praznik narodno-zabavne glasbe se že bliža. 4. septembra v petek v Minoritskem samostanu bodo zazvenele res tiste najlepše narodno-zabavne melodije. Jaz vam zdaj povem, če še se niste odločili, kdo vse bo nastopal. Kar 12 ansamblov in tukaj so. Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajšni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Šparni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Vov. In morate si zagotoviti stopnice, kajti lansko leto jih je zmanjkalo. Ja, da ne bo prepozno. Kje jih dobite? V našem tajništvu Radio Tednika.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati občutno cenejši. Za varnejši vstop v digitalni svet usposabljanje otrok za odgovorno rabo zaslonov. Vreme čez dan bo po večini sončno. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, na poti v službo, morda tudi na dopust proti morju. Želim vam prijetno varno vožnjo, drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim. No, drugi teden pa zaradi, ne drugi teden, ampak iz danes na jutri proti Mariboru zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta štajerska avtocesta in to zvečer od 22 do 5 ure zjutraj obvoz bo urejen. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
9: Dobro jutro, z vami je Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želim, zdaj eni ste tak malo čudno pogledali, sam Dalibor. Ja, pač tak je, eni morajo iti, eni imajo obveznosti, jaz pa ne, jaz pa sem z vami na tole torkovo, lepo jutro. Bi lahko rekli sveže, tam med 19 in 20 stopinjami imamo, torek je 11. avgust.

Sam Brown, stop 12:06. Dobro jutro. No, ker sem danes sam, pa še kakšni pameti na svet vam dam. Zdaj, lovorjev list. To ga verjetno vsi poznate iz kuhne, ampak ali ste vedeli, da je lahko uporaben tudi po stanovanju, ne? Dodajte ga recimo stročnicam in lahko pomaga zmanjšati napihnjenost, se veste, tiste glasbene kroglice. Uporabite ga pri kuhanju ali vlaganju, pomaga pa tudi po prijetnejšem vonju doma. Še bolj zanimiv trik. Lovor in sol. Kozarec nasujete malo soli, dodajte nekaj lovorjevih listov in postavite prostor, kjer se nabira vlaga. Sol nase veže vlago, lovor pa pomaga pri neprijetnih vonjavah. In še to, nekaj lovorjevih listov lahko položite na topel radiator, zdaj sicer ne, in stanovanje bo zadišalo po naravi. Torej, preden lovor, naslednji šaromovlonec, mu dajte priložnost, tudi zunaj kuhinje.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še 7 minut manjka do pol, nadaljevanju pa lokalni trip. Kaj bomo slišali, kakšna je letošnja turistična sezona na Ptuju. In pa še pogledamo Vitomarce, tam bodo popolne zapore CSK in kako slišite v pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Poletje se je prevesilo v drugo polovico in turistični delavci na Ptuju se že manejo roke. Z dosedanjim izkupičkom so zadovoljni. Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj.
5: Letošnja sezona, tako kot lanska, odlična. Zagotovo bo pripomoglo k temu vreme. Zdaj, če pogledamo mogoče celo kronološko, ko smo že krenili v to našo turistično sezono, ta festivalski trip oziroma festivalski del je fantastičen. Vsi, bom rekel, organizatorji so poskrbeli za polne ulice večeri, tudi med tednom oziroma čez dan. Tako da samo pozitivno, dne nazadnje tudi Ptujska noč je po dolgem času, hvala Bogu, zdržalo vreme in lahko govorimo tudi o pozitivnem vzdušju, o nabito polnem mestu, živahnem mestu. Žonglerji so, bom rekel, s to Evropsko žonglersko konvencijo dodali svojo in ne nazadnje, glede na napovedi, sem prepričan, da tudi bo šlo tako do konca te sezone.
4: S festivali, ki se bodo še odvijali, pravi Matic Ber. V Vitomarcih so začeli z gradnjo pločnika in ureditvijo elektromreže ter javne razsvetljave od gasilskega doma do osnovne šole. Zato bo predvidoma do konca septembra delna zapora lokalne ceste. Zaradi potrebnih prekopov cestišča bo tudi občasna kratkotrajna popolna zapora ceste. Pri gasilskem domu bo zaradi del občasna popolna zapora javne poti Lisičjak, onemogočen dostop do parkirišča za večnamensko dvorano in nekaterih bližnjih objektov in dostop do parkirišča pred osnovno šolo ter občasno dostop za vozila do šole zgoraj. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno torkovo jutro vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Trenutno 19:20, 21 spodnjem Podravju. No, danes nas čaka tak vroč dan, tako da se držite v senci. No, popoldne pravijo, da je možna tudi kakšna ploha. No, jutri spet vroče, no v četrtek in petek pa bi naj vročina malce popustila, vsaj na našem koncu, ampak ne bat, soboto in nedeljo prihaja nazaj in prav tako tudi prihodni teden.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Ja, na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti. No, v naslednji uri pa, kot vsako jutro, tudi danes nekaj več prometa zaradi jutrajne konice. Če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami je Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želim. Danes je torek, 11. august že. Ja, hitro gre ta mesec. Hitro še do sobote, praznična sobota, potem pa še pol meseca, pa dragi šolarji, sicer verjetno me ne poslušate, ker spite, ampak vseeno potem se pa počasi pričenja že pouk, torej 1. septembra.

Ja, vroče, vroče imamo, no, vse je poletje. No, zdaj pa gremo malo k našemu zvezdniku, znanem po vsem svetu, Luko Dončiću. No, ni le vrhunski športnik in eden najboljši košarkar vseh časov, ampak tudi odličen in uspešen promotor Slovenije in slovenskega turizma. No, pred njegovim odhodom v Ligo NBA, velika večina Američanov za našo državico sploh ni slišala, ne? Ki je po številu prebivalcev bolj podobna kakšnemu ameriškemu mestu kot državi. Ne? Še slišalo, ni? Zdaj pa že vedo, da je to Dončićeva domovina. No, in kaj mislite, katera slovenska dobrota je Dončiću najljubša? Ha? Lahko razmišljate. Ha? Nič mesnega. Kremšnita. Pravi pa, da zelo rad sliši tudi harmoniko. No, kot kaže, ima Luka okus za vse, tudi za hrano in tudi za glasbo, ki je pri nas v izobilju.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Super ugodno v Vinplanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
4: Pester izbor pripravljenih jedi.
6: Novo.
4: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
6: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Vinplan trgovina.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, petdnevno, štirikrat pol penzion, ob večerji, sad smo že večkrat povedali, tudi vključena pijača. Zdaj pa tak, tretji avtobus že polnimo. In ne bo dolgo, ko bo čisto poln. 559 evrov. Zdaj bom hitro povedal, kaj si bomo pogledali. Sin, Baškovodo, Cetine, reko Cetino, potem Makarsko, Tučepi, muzej Burja in ni da ni. Tako da ne čaka, da ne bo pol vroče krvi. Pokličite turistično agencijo Sonček ali pa jih obiščite 02749-3282 in se nam pridružite. No, zdaj pa še malo dalmatinske muzike, Klapa in Trade, Tomislav Bralič.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bencin in dizel cenejša. Izjemno huda suša povsod po Evropi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretjinsko večino. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.

Nina Pušlar na Radiu Ptuj, 10:07 je. No, zdaj pa gremo malo k sosedno Hrvaško. Mladi priljubljeni hrvaški pevec Jako Juzinović se na koncertu srečal s takim nevarnim početjem, ki bistvo vse bolj uhaja izpod nadzora. Nekaterim oboževalkam v prvi vrstah so viralni posnetki očitno postali pomembnejši od samega glasbenega doživetja. Ne? Tako je Juzinović občinstvo med koncertom prosil, naj se mu na oder ne meče več paste mobilnih telefonov, saj ga to ovira med nastopom. Jaz sem ata v kupu novega. Rekel je, ne mečte telefonov, to je neki novi trend. Pojem in vas gledam, telefoni pa mi samo padajo pred noge, je pevec povedal občinstvo. Ja, tako pač je, ko si mlad, ne? Lep in popularen. Zdaj pa jaz sem tudi včasih bil na odru. Ampak takrat na oder niso metali telefonov. V mojih časih smo dobivali na oder kakšne spodne hlačke ali kaj takega. No, mi pa si privoščimo. Jako Juzinović.

0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še dobrih 6 minut manjka do pol, nadaljevanju boste slišali lokalni utrip. Najprej pogledamo v Duplek, tam bodo energetsko sanirali. Kaj boste slišali? No, kako pa je bilo v Ptujskem urgentnem centru čez vikend, tudi v tem, o pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, lokalnemu tripu, z vami sem Marija Slodnjak. Občini Duplek so v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjanah in pa občinske stavbe. Župan Mitja Horvat.
3: Tukaj so se trenutno izvajala dela vrtine za plotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo dokončali. Začela se je izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma po letnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
2: Je pojasnil župan občine Duplek Mitja Horvat. V Ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 245 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodilo 5 deklic. Želim vam prijetno torkovo jutro, čez uro pa se ponovno slišimo.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Trenutno v spodnjem Podravju med 21 in 22 stopinjami. No, danes se bo ogrelo tja do 34, tako da se bo treba držati sence, piti zadostne količine vode. No, jutri naj bi temperature nekoliko padle, zdaj, če lahko rečem, samo 30 bo. Sončno, prav takšno vreme tudi v četrtek in petek, no, v soboto pa vročina prihaja nazaj. Do 32 bo nedelja, ponedeljek pa bi lahko rekli že spet peklensko vroče do 35.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Ja, na našem koncu na cestah se je že pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega pa zaenkrat na cestah ne vidim, vi vidite verjetno več. Če naletite, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami je Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro vam želim. Danes je torej torek, 11. August je že. V soboto praznik, ampak se vemo, marsikdo v soboto ne dela. Budite pa tole jutro z mano, sam sem, Simone Narneja ni, tako da uživajte, radije na glas in dobra muzika.

Tabu na Radio Ptuj, 12 minut čez pol je. No, zdaj tak bi rekel, rože, čokolade, parfumi, za recimo največje svetovne zvezdnike so takšna darila pogosto preveč običajno, ne, take, ko imamo mi. Ker imajo na voljo skoraj neomejen proračun, njihova domišljija hitro, tako hitro gre preko meja. Nekateri podarjajo zasebne otoke, drugi zgodovinske predmete, tretji pa tako nenavadna darila, da jih je težko preseči. Tudi kadar gre le za torto. Recimo Angelina Jolie, ko sta bila z Brad Pittom skupaj, mu je za rojstni dan kupila zemljišče s pravim slapom. Vedela je, da občuduje tega arhitekta in njegovo znamenito hišo Fellingwater, zgrajeno nad slapom, zato mu je podarila priložnost, da si nekoč resniči sanje. Še kaj mu je podarila? Pisalni stroj. Ja, bi rekli, ok, pisalni stroj. Ja, pisalni stroj je nekoč pripadal Ernesto Hemingwayu, enemu Bradovih najljubših pisateljev, za njega je odštela kar 220 tisoč evrov. Zdaj pa se George Clooney, leta 2013, 14 prijateljem, ki so mu pomagali v času, ko še ni bil slaven, podaril kovčke z milijon ameriških dolarjev gotovini. Kje je zdaj moja prijateljica Simona, da bi podari kakšen kovček. Bom že zadovoljen s praznik, ker ga rabim za dopust.

0: Lidl. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bencin in dizel cenejša. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Promet je povečan zaradi jutrene konice, ampak nič kaj dosti. Dopusti in počitnice, zato je prometa kar precej manj. Zaenkrat je to na našem koncu. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
8: Dobro jutro, z vami je Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro ali pa dober dan. 5:08. Nadaljevanju Lady Gaga in Bruno Mars dueto.

Crvena jabuka na radiju, tu je 13:08 je. Zdaj pa kar se tiče varanja, to je vedno bila tabu tema, zdaj, pardon, ko sem jaz bil mlad, je to bilo malo drugače, ne? To se bolj skrivalo, danes je to bolj tak, ne? Jaz sicer ne odobravam varanja, tak med nami, ne? Mislim, da je boljše, če se dva pogovorita, kaj ima manjka, ali pa se odloči, da nista za skup, ne? In jaz sem na to ponosen. Samo pa obstaja tudi za zvestobo ena posebna teorija. Pazite zdaj kak. Trikrat poročen, trikrat ločen, ljubica pa še skozi ista.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
3: Pester izbor pripravljenih jedi.
2: Novo.
3: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
2: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Uroš in Tjaša, 4 minute do pol so. No, v nadaljevanju lokalni trip pogledali bomo v vročini in suši, kako je to z rejnimi živalmi. In pa še tole, Kristjan Čeh in Anej Čolin Praputnik danes pričenjata nastope. Kje? Slišite? Opolj.

0: Kiss.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slotnjak. Včeraj se je v Birminghamu pričelo Evropsko prvenstvo atletiki. Slovenske barve zastopata tudi člana atletskega kluba Hypercut Ptuj Kristjan Čeh in Anej Čurim Prapotnik, ki bosta z nastopi pričela danes. Kristjan Čeh o pričakovanjih pravi.
4: Vem, da sem trenil zelo dobro, pripravljen sem maksimalno, kar sem v tej sezone. Ene se treninge so bili stabilne, zelo daleč tudi, tako da če naredim to, kar sem sposoben, po moje, da ni nobenega, ki mi lahko premaga. Gorenca pot je lekna se za prve. Prva nevarnost, potem štal je vedno dober na velikih tekmah, še vedno to pokazal vsako leto, potem pa mogoče neko presenečenje, to pa nikoli ne vemo, kdo bo daleč vrgo.
3: A ne Čurim Prapotnik dodaja.
5: Zadovoljen bi bil z uvrstitvijo v finale in da tam dobro tečem, da če prijem finale, pa tečem tam 10-3, ne bi zadovoljen. Ampak ja, se približati temu ali izboljšati še ta čas, ko sem ga že tekel v Mariboru. Zadnje tri tedne sem zelo dobro treniral, Gora spravi, da smo dobro pripravljeni, tako da če zaupam njegovim besedam, bo dobro tekel. Štafeta pa pokazali smo, da smo hitri, fantje pravijo, da se dobro počutijo, tako da če bo vsak dal vse od sebe in bodo predaje solidne, mislim, da bi se skoraj zjer mogli uvrstiti v finale.
3: Kristjana Čeha danes čakajo kvalifikacije v metodiska. Anej Čurim Prapotnik bo zvečer tekmoval v teku na 100 metrov. Polfinale se prične ob 21. uri in 32 minut. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša vplivajo tudi na dobrobit rejnih živali. Za ustrezno hidracijo živali morajo kmetje poskrbeti z ustreznim napajanjem, pomembno pa je tudi, da se hlevi ne pregrejejo. Za urejanje prezračevanja v hlevih kmetje lahko prejmejo tudi subvencijo.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Ja, med 25 in 27 stopinjami že imamo v spodnjem Podravju. Danes se bo grelo tja do 34 popoldne. Zdaj pa pravim takole, možna kakšna kapljica dežja, ampak nike dost verjetno. No, jutri naj bi temperature nekoliko padle čez dan, zjutraj bo tam nekje 17, čez dan 28, potem prav takšno v petek, sobota že višje, nedelja, ponedeljek pa že preko 35.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: No, na našem koncu na cestah je zaenkrat brez posebnosti. Nič kaj, kar bi vas upočasnilo. Če ste ki blizu radarjev policistov, pa to povejte na našo brezplačno nič 80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami je Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro ali pa dober dan. 5 minut čez pol je v nadaljevanju. Pa vas zapelje malo v spalnico. Ne nazaj spat, ampak boste slišali nekaj zanimivega.

Lepo dobro jutro vam želim, 12 minut čez polje ali pa dober dan. No, zdaj pa kot sem že povedal, gremo malo v spalnico. A veste, da obstajajo stvari, ki naj ne bi sodile spalnico? Naprimer, to prva je rastline. Niso vse rastline super, če imate v spalnici kaktus, ste bolj kot ne pripravljeni na nočne napade, recimo. Preveč pohištva in preveč okraskov, to tudi ni vredo. Prve so to, kar je treba najti poistlo, če prideš malo pozno domov, pa da ne pobereš vseh vogalov z mezincem. Ne? Kot drugo pa ni treba, da se počutite kot v trgovskem centru. Ne? Recimo elektronika. Veste, kam rekel? Če imate v spalnici telefon, računalnik, televizijo, torej čisto vse, da lahko kao koda bi čim prej zaspali, ob 2 zjutraj verjamem, da še vedno ste na Facebooku ali pa štrckate po daljincu. Edino, kaj vas bo uspavalo, če vam bo telefon padel na glavo. Ne? In pa še ena stvar. Tudi ogledalo naj ne bi bilo v spalnici. Ogledalo v spalnico lahko moti spanec, ker odbija svetlobo in povzroča občutek nelagodja. No, jaz pa pravim, kar se tiče ogledala, časi pa še, ha?

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo v hotelu Roškar. Tam so vam pripravili gobovo juho z ajdovo kašo, potem kebab juhko s pomfrijem, zrezek v gobovi omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in pa solato. Poglejmo še ponudbo restauracije Gastro na Rajšpovi. Tam so vam danes pripravili vseh meni, dvednevni juhi in seveda solato iz bifeja. V prvem meniju danes ocvrt kotlet s praženim krompirjem, v drugem pa golaž s polento. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Parlamentarni prag bi prestopilo 6 strank. Stevanović stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tisa premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet se umirja, kar se tiče jutra, tako da bo šlo lažje in hitreje. Zaenkrat na našem koncu, torej Štajersko, spodnje Podravje, brez posebnosti. No, noči na jutri, danes torej po noči med 22. in 5. uro zjutraj, bo popolna zapora na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, noči na četrtek pa prav tako 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Tako da obvoz bo urejen, mi pa vam želimo prijetno in varno vožnjo. Če kaj opazite na vaši poti, policiste, radarje, zastoje, povejte na našo brezplačno 08013-02.
7: Dobro jutro, z vami je Dalibor Bedenik.
8: Ja, dober dan, dobro jutro, 5 minut čez 9, nič osamljen, ker sem danes sam, tak da danes lahko marsikaj čveknem. V nadaljevanju pa še nekaj o alkoholu, tako da ostanite.

Goti featuring Kimbra, 12:09, no zdaj bo o alkoholu. Sicer ne bom spodbujal piti alkohola, ampak kaj se zgodi, recimo, ko prenehate piti alkohol? Skoraj vse, kar bi pričakovali in tudi veliko drugih nepričakovanih učinkov. Naprimer, boljše spite, zmanjša se glavo boli, glava je čistejša, opazimo tudi svetlejšo kožo, večjo spolno željo in celo pristnejše odnose. To še ni vse. Nedavne študije kaže, da se seznam socialnih, psiholoških in fizičnih koristi abstinence povečuje. Te segajo od izboljšenega hormonskega ravnovesja do močnejšega imunskega sistema in manjše tveganje za bolezni srca, jeta, raka in tako naprej. Prav tako lahko poveča samozavest, samozaupanje in samospoštovanje. To, da zamenjati kozarec sedečega vina za gazirano vodo ali brez alkoholni koktajl, ni vedno enostavno, tudi če nimamo moten zvezi z alkoholom. To pa zato, ker so alkoholne pijače dobesedno povsod, njihovo uživanje pa je močno vpeto v kulturo in družbene norme, ki nas seveda obkrožajo. Tako da sami se morate odločiti.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo v hotelu Roškar. Tam so vam pripravili gobovo juho z ajdovo kašo, potem kebab juhko s pomfrijem, zrezek v gobovi omaki z rižem in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in pa solato. Poglejmo še ponudbo restauracije Gastro na Rajšpovi. Tam so vam danes pripravili vseh meni, dvednevni juhi in seveda solato iz bifeja. V prvem meniju danes ocvrt kotlet s praženim krompirjem, v drugem pa golaž s polento. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu. Pred vrati so 19. rimske igre. Ob organizacijskem so igre tudi precejšnji finančni zalogaj. Je o predstavitvi letošnjih povedal Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovijo 69, društva za rimsko zgodovino in kulturo.
3: Nekje se držimo okrog 40 tisoč evrov. Tukaj enostavno ne smemo presegati tega, omejujemo določeno število samih tujih skupin in vsega. Od teh 40 tisoč dobimo 15 tisoč evrov od mestne občine Ptuj, ki je naš glavni donator, sponzor, to je tista osnova. Vse ostalo pa se zbira skozi vse leto in za vse ostale neke širitve so pa potrebne še pač druga vlaganja oziroma druga sredstva, ne smemo pa iti često.
2: Rimskih iger med 21. in 23. avgustom se bo na Ptuju po napovedih Klasinca udeležilo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Na dvorišču Ptujskega gradu bo od danes do nedelje potekal tradicionalni letni kino brez stropa, ki ga pripravlja mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Obiskovalci si bodo lahko 6 zaporedni večerov brezplačno ogledali izbrane filme, ki jih letos povezuje skupna tema upanje. Filmski izbor sestavljajo zgodbe o ljudeh, ki se kljub negotovim razmeram v svetu, osebnim izgubam, družbenim pritiskom ali težkim življenjskim preizkušnjam ne odrečejo veri v boljši jutri. Letni kino bo nocoj ob 20. uri in 30 minut otvoril film Dejno, topla zgodba o vezeh med odraslimi in otroki. Vstop za vse projekcije je brezplačen, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za dečka Teja. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno pa se vam pridružimo ob 11:30.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: No, temperature pa so poskočile že preko 30 imamo, tako da držite se sence. Pa lahkotna oblačila, se veste. Danes vse tja do 34, no jutri bodo temperature padle za 3-4 stopinje. Bo samo, če lahko rečem, 30. Potem v četrtek spet nekaj malega padca, 28, prav tako tudi v petek. No, v soboto pa pričenjamo spet bolj vročim vremenom, do 32 nedeljo, ponedeljek pa že do 35.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Na cestah tekoče, brez problema, avte, če je možno, v senco. Če pa ne, preden vstopite v njega, dajte jih dobro prezračiti, pa še nekaj, nikogar ne puščati v avtomobilo, pa če gre tudi za nekaj sekund, tudi ne živali. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami je Dalibor Bedenik.
5: No, lahko že rečem, dober dan, 5 minut čez pol deseto je, danes je 11. august. Če poznate koga, ki praznuje, pa bi mu želeli čestitati, tu naša rubrika Rojstni dnevi, po dveh jih že prebiram. Napišite SMS RD presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, pa na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 11. august je, poglejmo, na koga ste se spomnili, da danes praznuje. Marija Plohlj Slaponcev, 33, praznuje 56 let, kar trikrat ste jo voščili. 89. augusta Štampar iz Huma pri Ormožu, 37, Renato Duh iz Trubarjeve, 7 na Ptuju, kar 2, 3-krat zapored ste mu vo... 4-krat zapored, tako, Renato Duh, 4-krat zapored, vse najboljše. 30. Larisa Mahorič iz Gomile 1 pri Desteniku, 9. Lana Belšak iz Trsca, Franc Zebec iz Medvedcev 29C, Janez Bele iz Dolene, še 3-krat Renato Duh iz Trubarjeve za 37. Ivan Ber iz Kočic praznuje, pa Nejo Rakoša iz Hlapencev. Abrahama praznuje Stanko Žuran iz Pestik 13, Ana Cafuta iz Vareje, Leo Belšak praznuje, doma pa je iz Mezgoce v Pesnici, ima pa 24 let. Mimica Plohl iz Hlapencev, Nejo Rakoša iz Hlapencev praznuje, 30. Larica Mahorič iz Gomile pri Desteniku 1, še Renato Duh 4-krat zapored za 37. na Trubarjevo. Marija Plohl iz Slaponc, Boris Klep 43 let, je pa iz Zagrebške 1 na Ptujo. 10. Maša Krajnc iz Leskovca, 11. Staš Bezjak iz Cvetkovcev, Rajko Turnšek 78 let, je pa iz Kicarja 4. 2-krat zapored ste zapisali, da 40 let praznuje Goran Topolovec, je pa iz Gorce 1. Vesna Lovrec iz Maribora praznuje, Slavica Drvenšek iz Stanušine 3. Sabina Plihle iz Puhlje 49, stanuje pa v Skokah pri Mariboru. Goran Topolovec iz Gorce pri Podlehniku, 6-krat zapored ste mu voščili za 40-ko. Sabina Plohl iz Puhlje 49, ki stanuje v Skoke še enkrat. Sanja Mihin praznuje 1, 2, 3, 4 SMS-i za njo. Pa Mimica Plohl iz Slaponcev še enkrat. Sanči ste napisali, naša Sanči. Sanči, vse najboljše. In pa še enkrat Mimica Plohl iz Hlapencev. Prvi del rojstnega dneva, nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Super ugodno v Vimplanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
4: Pester izbor pripravljenih jedi.
3: Novo.
4: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
3: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
8: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: 10 do 10, še drugi del rojstni dneva pred nami, danes praznuje Renato Duh iz Trubarjeve ulice 7 in to 37 let, še trikrat se mu voščili, potem 40 okroglih Jernej Bratušek iz Varej 16A. Zlatko Trunk iz Svetkovcev slavi, pa še Renato Duh iz Trubarjeve še 8-krat zapore, če Renato za 37. Marija Plokli iz Slaponcev, Evelin Škrinjar, 7 let, iz Zagrebške ceste, 2-krat ste voščili, 78, Rajko Turnšek iz Kicarja, 4, Neja Rakoša iz Slaponc, 10 let, Stanko Žoran iz Pestik, praznuje Abrahama, 30, Kolarisa Mahorič iz Gumile pri Desteniku, Slavica Drevenšek iz Stanovšine 3 je slavljenka, Goran Topolovec iz Gorce 40 let, v Mariboru praznuje Vesna Lovrec, Boštjan Murat iz Zgorne Hadine 84 se praznuje, Marija Plohel iz Klaponcev 33, še dvakrat ste je voščili in pa Sanja Mihin iz Dubrave, tam tudi praznujejo. Zdaj bo še jaz malo osvežim, še smo še dobili kakega zamudnika. Ja, pa še je. Sanja Mihin še enkrat in pa 56 let Marija Plohl iz Slaponcev 33. Tako, to so vsi slavljenci. Vse najboljše, pa lepo praznovanje.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

se pretabal ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: bod, da bom do smrti.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Več medijev tarča kibernetskih napadov. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev

0: utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 13. augusta in to za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, za zaposlene na Elektro Ptuj in za zaposlene na Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 95. letu se je poslovila Julija Terezija Erbus iz Doklec 23 na zadnje stanovalko Doma pokojencev na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 95. letu se je poslovila Julija Terezija Erbus iz Doklec 23 na zadnje stanovalka Doma pokojencev na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 72. letu se je poslovila Marija Svenšek iz Lovrenca na Dravskem polju 123D. Pogreb bo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 72. letu se je poslovila Marija Svenšek iz Lovrenca na Dravskem polju 123D. Pogreb bo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri. V 75. letu se je poslovila Jerica Leskovar, rojena Brenčič iz Žabjaka 7. Pogreb bo v četrtek 13. augusta ob 16. na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. V 75. letu se je poslovila Jerica Leskovar, rojena Brenčič iz Žabjaka 7. Pogreb bo v četrtek 13. augusta ob 16. na Novem Ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
7: Obi, tako enostavno.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sprva večinoma sončno, v severni polovici Slovenije bo nekaj oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, pogostejše v hribovitem svetu. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja temperatura bo 19 stopinj, najvišja 33 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Marinirana piščančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,95 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Več medijev tarča kibernetskih napadov. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister.

0: minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo. Letošnja turistična sezona na Ptuju odlična. V Dupleku poteka energetska sanacija osnovne šole in občinske zgradbe. V Vitomarci zaradi gradnje pločnika do osnovne šole delna in popolna zapora ceste. Koliko organizatorje stanejo rimske igre? Preglejmo podrobneje. Poletje se je prevesilo v drugo polovico in turistični delavci na Ptuju si že manejo roke. Z dosedanjim izkupičkom so zadovoljni. Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj.
2: Letošnja sezona, tako kot lanska, odlična, zagotovo bo pripomoglo k temu vreme. Zdaj, če pogledamo mogoče celo kronološko, ko smo že krenili v to našo turistično sezono, ta festivalski trip oziroma festivalski del je fantastičen. Vsi, bom rekel, organizatorji so poskrbeli za polne ulice večeri, tudi med tednom oziroma čez dan. Tako da samo pozitivno dne nazadnje tudi Ptujska noč je po dolgem času, hvala Bogu, zdržalo vreme in lahko govorimo tudi o pozitivnem vzdušju, o nabito polnem mestu, živahnem mestu. Žonglerji so, bom rekel, s to Evropsko žonglersko konvencijo dodali svoje in ne nazadnje, glede na napovedi, sem prepričan, da tudi bo šlo tako do konca te sezone.
1: S festivali, ki se bodo še odvijali, pravi Matic Ber. Občini Duplek so v fazi energetske sanacije podružnične šole od Dvorjana in pa občinske stavbe. Župan Mitja Horvat.
3: Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za plotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo dokončali. Začela se je izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma poletnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan občine Duplek Mitja Horvat. V Vitomarci so začeli z gradnjo pločnika in ureditvijo elektroomrežja in javne razsvetljave od gasilskega doma do osnovne šole, zato bo predvidoma do konca septembra delna zapora lokalne ceste. Zaradi potrebnih prekopov cestišča bo tudi občasna kratkotrajna popolna zapora ceste. Pri gasilskem domu bo zaradi del občasna popolna zapora javne poti Lisičjak onemogočen dostop do parkirišča za večnamensko dvorano in nekaterih bližnjih objektov in dostop do parkirišča pred osnovno šolo ter občasno dostop za vozila do šole zgoraj. Pred vrati so 19. rimske igre. Ob organizacijskem so igre tudi precejšnji finančni zalogaj, je o predstavitvih letošnjih povedal Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovijo 69, društva za rimsko zgodovino in kulturo.
4: Nekje se držimo okrog 40 tisoč evrov. Tukaj enostavno ne smemo presegati tega, omejujemo določeno število samih tujih skupin in vsega. Od teh 40 tisoč dobimo 15 tisoč evrov od mestne občine Ptuj, ki je naš glavni donator, sponzor. To je tista osnova. Vse ostalo pa se zbira skozi vse leto in za vse ostale neke širitve so pa potrebne še pač druga vlaganja oziroma druga sredstva. Ne smemo pa iti često.
1: Rimskih iger med 21. in 23. avgustom se bo na Ptuju po napovedih Klasinca udeležilo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Danes bo sprva večinoma sončno, v severni polovici Slovenije bo nekaj oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, pogostejše v hribovitem svetu. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja temperatura bo 19 stopinj, najvišja 33 stopinj.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je med Dramljami in predorom Pletovarje povečan promet. Povečan promet je tudi v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Bled je prav tako povečan promet. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo v noči iz torka na sredo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani ter v noči iz srede na četrtek proti Mariboru med 22. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prihodnji teden konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 60.

0: 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je med Dramljami in predorom Pletovarje povečan promet. Povečan promet je tudi v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Bled je prav tako povečan promet. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo v noči iz torka na sredo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani ter v noči iz srede na četrtek proti Mariboru med 22. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: V petek 4. septembra bo na Ptuju znova vse v znamenju prijetne, lepe, domače, narodno-zabavne glasbe. Kajti na dvorišču Minoritskega samostana bo potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. Že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. 12 ansamblov se bo predstavilo s tekmovalnimi skladbami in pa s tistimi iz zakladnice. Organizatorji vam seveda obljubljamo nepozaben glasbeni večer, kajti ne gre samo za tekmovanje ansamblov, ampak pravi praznik slovenske narodno-zabavne glasbe. Vstopnice pa so že na voljo, tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ali pa na prodajnih mestih Eventima.

0: Obiu. Избрани изделки здай с попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo delno jasno in vroče. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu in se lahko nadaljujejo večer. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Melski, na pročniku v smeri Malečnika in na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Vsi ljubitelji izletov, ki jih pripravljamo, Radio Tednik Ptuj in turistična agencija Sonček, rezervirajte termin od 23. do 27. septembra. Takrat se bomo namreč bralci in poslušalci Radia Tednika Ptuj skupaj s turistično agencijo Sonček podali na 5-dnevno avtobusno potovanje. Ogledali si bomo mesto Sin, obiskali znano plažo Baško polje, spoznali čare Omiša, si ogledali kanjon smaragdne reke Cetine, obiskali živahno Makarsko in Tučepe, si ogledali mozej Burja in si privoščili degustacijo. Bivali bomo v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljnih sobah. Cena 559 evrov pa vključuje 4x polpenzion s pijačo ob večerji, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine s prigrizkom, ogled z degustacijo mozeja Burja, vodenje in organizacijo potovanja. Pa saj veste, naši izleti so zmeraj pravo, posebno doživetje, polno dobre volje, druženja, zabave, glasbe, petja. Skratka, še eno nepozabno doživetje nas čaka, torej od 23. do 27. septembra za 559 evrov. Čim prej pokličite v turistično agencijo Sonček na Ptuju, 749-3282 je njihova številka.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokar Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokar Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prihodnji teden konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Bencin in dizel cenejša. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, ki je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Meritve hitrosti se

0: Izvaja v Mariboru na Melski, na pročniku v smeri Malečnika in na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 13. avgusta. Za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, za zaposlene v Elektro Ptuj ter za zaposlene v Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo delno jasno in vroče. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu in se lahko nadaljujejo v večer. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju na Puhovi nasproti trgovskega centra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Podravje na dlani.
7: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Spoznali boste Petra Kolednik iz Gruškovca, za katero folklora pomeni način življenja. Pogledali pa bomo tudi na lestvico najpogostejših slovenskih imen.

0: Podravje na dlani.
1: Za Petra Koletnik iz Gruškovca folklora ni zgolj ples, temveč način ohranjanja domače govorice, povezovanja ljudi in prenašanja vrednot, ki sodobni čas je bolj postavljena preizkušnja. Že 12 let je članica odrasle folklorne skupine kulturnega društva Cirkulane, zadnje leto pa svoje znanje in izkušnje prenaša tudi na najmlajše, kot mentorica otroške folklorne skupine kulturnega društva Gorišnica. Mladih plesalcev ne učile plesnih korakov, temveč predvsem sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja različnosti. Prepričana je, da je največja vrednost folklore povezovanje ljudi in ohranjanje bogate kulturne dediščine za prihodnje rodove. Petra se je skupaj s sestrično folklorni skupini v Cirkulanah pridružila pri komaj 14 letih. Zakaj bi bili v petek zvečer doma, če lahko kam greva, se z nasmehom spominja svojih začetkov. Priznava, da je bil prvi motiv predvsem veselje do plesa in druženja. Šele kasneje je spoznala, kako bogat svet se skriva v folklori. Takrat si ni predstavljala, da bo ta odločitev tako pomembno zaznamovala njeno življenje. Petra je namreč v folklori poleg hobija našla tudi prostor, kjer je pridobila samozavest, stkala številna prijateljstva in prevzela odgovornost za vzgojo mlajših generacij folklornikov.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Pogled na lestvico, ki razkriva, katera imena so najpogostejša, je vselej zanimiv, čeprav se v resnici ne spreminja tako hitro, kot bi si morda mislili. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Najpogostejše moško ime je še vedno Franc. To ime nosi 17.590 moških, žensko pa Marija, 41.402 ženski nosita to ime. Sicer tudi ti imeni številčno padata, saj je Francev 726 manj kot začetku leta 2025, Marij pa 1633 manj. Tudi občina Spodnjega Podravja trend na vrhu lestvice ni nič drugačen. Prvi mesti zasedata Franc in Marija. Francu pri moških sledijo Janez, Ivan, Jožef, Anton, Milan, Marjan, Andrej, Branko in Stanislav. Mariji pa pri ženskah Ana, Irena, Maja, Jožica, Mateja, Terezija, Eva, Majda in Nina. Tako kot se okoli nas se tudi pri imenih trendi hitro obračajo in spreminjajo. Lani se je v Sloveniji rodilo 16.961 otrok. Luka je dolga leta vodil na lestvici najpriljubljenejših imen. V zadnjih dveh letih ga že prehiteva ime Mark. Gre za krajšo in zelo priljubljeno obliko imena Marko, ki izhaja iz latinskega imena Marcus. Ime povezujejo z rimskim bogom vojne Martom Marsom, ime pa lahko pomeni bojevnik. Pri dekliških imenih se prvič na vrhu seznama pojavlja Hana.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Meteorologi zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridljarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem.

0: Морском шибка буря.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljen vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa tudi ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, in to med 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v tem času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Trenutno radarjev niste opazili, če pa jih opazite ali še kakšne zastoje, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Srečno in varno pot še naprej.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, živjo, lepo zdrav.
1: Danes pa ni kar en navaden torek, ne? Ampak dan, ko lahko vsi vsaj za trenutek spet postanemo otroci. V Ameriki namreč obeležujejo Play in the Sand Day, torej dan igranja v pesku.
3: Okay.
1: Danes torej zavijemo na otroško igrišče, sedemo v peskovnik in naredimo peščeni grad ali pa vsaj kakšno potičko.
3: Ja, okay. Američani res znajo iz nič narediti vsakršno zabavo.
1: Ja.
3: No, zveni zabavno, ampak zdaj, če bi mene po 40-tem kdo zagledal, kako sedim peskovniku, jaz mislim, da ne bi dolgo trajalo, pride mi poklicali temu že umodren, da malo preverja zdaj, kaj je zdaj točno tam počel. Ne? Pa zdaj, če bi rekel, sej svetovni dan igranja v pesku, ne vem.
1: Ja, bi imeli potem dve možnosti, ne? Ali bi te lahko odstranili iz peskovnika in bližine otrok.
3: Ja, no, ja. A pa bi pa rekli, no, ali gremo zraven, ne? Se bomo en policijski grad iz peska naredil.
1: No, danes je očitno dober izgovor, da vrnemo otroštvo naprej.

0: Rock'n Band v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo, ko smo slišali preprosto ljubezensko zgodbo. Včasih pač ne rabiš razlagati na dolgo in široko, če ti je nekdo res pri srcu, je najboljše iskreno povedati samo to. Rad jo imam.
1: Ja, no, vse se strinja, vse besede niso nikoli problem, ne? Uh-huh. Jaz vidim tu bolj ta standardni razkol v narekovajih, seveda med teorijo in prakso, ne? Uh-huh. Ker vsak lahko reče čist kar kol hoče narediti, ne? To pa je težje. Zato mislim, da je bolje in da raje ljubimo z dejanji kot z besedami.
0: Je, to si pa lepo povedal. Nimam kaj za dodati, mislim, da bo najbolje, da gremo kar na naslednji glasbeni izbor. My name is Luca. I live on the second floor. Susan Vega prihaja z tako nežno, skoraj igrivo pesmijo, ampak zgodba je precej bolj globoka, če se poglobimo v besedilo, ne? Pripoveduje o fantu, ki skriva nasilje, ki ga doživlja doma in prav zaradi tega je pesem še danes tako močna.
1: Ja, pa še Luka mu je ime, ne? Ampak kar nekaj Luk, ov, pa je tudi na dalmatinskem koncu.
0: Ja, res je, zdaj gremo na dalmatinski konec, Mladen Grdovič nas tam že pričakuje. Basiču mando. Obljublja, da bo zaradi ljubezni nesojene vrgel še mandolino stran, ampak poznamo te zgodbe, ko pride prava ljubezen, človek marsikaj reče in naredi. Naš čudovit tris fantastičnih pesmi pa nadaljuje Pink. No, Pink pa nam malo pusti sanjati, saj poje o sanjah, o svetu, kakršnega si želimo ustvariti in tudi o tem, da ni nič narobe, če si upamo predstavljati nekaj več. Konec koncev se marsikatera velika stvar začne prav z eno majhno, majhno mislijo z majhnimi sanjami. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Dober dan. Dravske elektrarne Maribor predstavljajo potek projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Predvidena vrednost projekta je ocenjena na približno 150 milijonov evrov. Po včerajšnji predstavitvi v Markovcih bo danes ob 18. uri v kulturni dvorani Gorišnica še ena javna predstavitev projekta. Na njej bodo predstavili potek projekta, predvideno časovnico izvedbe ter odgovarjali na vprašanja. Hidroelektrarna Formin je ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk in Prebold, 34 stopinj Markovci, Maribor, Šoštanj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, 33, Mislinja pa okroglih 30. Danes lahko nastane kakšna popoldanska nevihta, sploh v hribih, jutri zjutraj bo še malo oblakov in med 14 in 19 stopinj, čez dan pa bo spet močno sijalo sonce in dvignilo temperaturo do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno, nič osvežitve še ni na vidiku, zato pa moramo za njo poskrbeti sami, kakšna hladna limonada ali pa sladoled v senci, pa je vročina takoj bolj znosna.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste.
7: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasonik, tudi zaradi okvare vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. O radarskih in policijskih kontrolah na našem območju ne poročate, če jih opazite, jih lahko mirne vesti zatožite na našo brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Skoraj pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive Rok Nuša in Luka, v nadaljevanju pa razkrijemo zgodbo o prav posebnem glasbilu, ja, ki je nastalo iz prepovedi, bambusa in odpadne kovine.
4: Točno tako, katero glasbilo danes praznuje svoj dan, kako je nastalo in zakaj, pa tudi kje se danes uporablja, slišimo po kratkem glasbenem premoru.

0: čaroben trenutek, ki je vedno, ko smo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 manjka do tretje in danes praznuje tudi svoj dan prav poseben inštrument. A ga prepoznate? Steel pen, če bi dobesedno prevedli, bi rekli jeklena ponev, ampak tole je glasbilo, ki je nastalo iz kovinskega soda, danes pa ta zvok je nekako zelo razširjen tudi pri nas na različnih delavnicah dobrega počutja, na meditacijah, jogi. Zakaj pa je njegova zgodba tako zanimiva, to pa...
1: Ja, steel pen je, ima korenine v afriški glasbeni tradiciji. Na Trinidad so ga pripeljali Afričani s seboj, pa prinesli tudi bobne in bogato ritmično glasbo, ampak zdaj kolonialne oblasti so seveda bobnanje omejevale, ker to ni zdaj v skladu z njihovimi načinom, ne? In ga tudi s časoma prepovedali, ker bi lahko pomenil upor. Ne? Tudi lahko je upor. Ne? En tak pomemben artefakt iz svoje kulture lahko takoj upor proti drugi. Ne? Ampak ljudje pa niso odnehali. Na mesto bobnov so začeli uporabljati bambusove palice, tako imenovani tambu bambu. Ne? In ko so se tudi te lomile, pa so glasbeniki začeli še eksperimentirati s kovinskimi predmeti. Torej pločevinke, pokrovi, neki stari deli, ostanki, odpadni materiali in odkrili nekaj neverjetnega. Zdaj, če to jekleno površino pravilno oblikuješ in oglasiš, lahko iz nje dobiš te različne tone, ki smo jih malo prej slišali. Ne? In v 30-ih, 40-ih letih prejšnjega stoletja so potem iz teh velikih jeklenih sodov razvili steel pen.
0: Torej, iz prepovedi je nastala ustvarjalnost, iz odpadne kovine pa glasbilo.
1: Ja, tako.
0: Bravo. Še pred tretjo pa še več odlične glasbe. Me zanima, kako bi ta pesem zvenila na steel penu, če bi jo kdo odigral. Ne? Si predstavljaš? Ampak je kar dobra tako, ne? Crvena jaboga prihaja že čez nekaj trenutkov, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Ja, bi bil. Crvena jabika bila potem rumeni ananas.

0: V Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. V zvezi z bombnim napadom na italijanskega novinarja aretirali domnevnega organizatorja. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Po bombnem napadu na znanega italijanskega preiskovalnega novinarja oktobra lani je policija aretirala domnevnega organizatorja napada. Kot je v ponedeljek sporočila policija v Rimu, so privedli poslovneža Walterja Lavitolo, ki je bil povezan z nekdanjim premijejem Silvijom Berlusconijem, ker naj bi naročil napad na novinarja. Narodni park Mljet je obiskovalce v ponedeljek pozval, naj v preostanku turistične sezone prevzamejo škatlo z vrečkami za ločevanje odpadkov EcoBox in pomagajo pri njihovem zbiranju na obalah in v morju. EcoBox so letos predstavili tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasunik zaradi okvare vozila, zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Plet.

0: Tovarje, radarjev niste opazili, če kje kakšnega vidite, pa kar pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečna in varna pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včasih imam občutek, da moramo imeti vsak dan vse popolno pa pod nadzorom. Ste že imeli kdaj tak občutek, da točno vemo, kaj bomo naredili, kdaj in kako. Potem pa pride nekaj, ne, če sr nismo načrtovali in nas kar vrže stira.
2: Ja, no, se mi zdi, da ste mogoče tukaj ženske bolj tiste, ki rade kontrolirate in pa če kaj ni po planu, je že cela groza. Ja. Ne, mogoče pa bilo lažje, če se malo spustiš kontrolo, pustite, da se kaka stvar zgodi tudi kar sama od sebe. Ne?
0: Ja, najbolje, da pustimo in spustimo, ja? Da se posoda sama od sebe da v pomivalca, pa da se tla sama od sebe pobrišejo, ne? Pa da nakupimo hrano in počakamo, da se sama večerje skuha.
2: Zdaj si tako povedal, kot da se pa moški nič sami ne spomnimo, če nas ženske pač malo ne kontrolirate.
0: No, tega nisem rekla.
2: Ne, pa si pa mislila, no, kar priznaj.
0: Mislim, da je bolje, da zdaj prepustimo popolno kontrolo glasbi.
2: Ja, mogoče, da se bom zdaj

0: kurja koža. Sve još miriše na nju u ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo, ja če tudi ljudje odidejo, spomini na njih ostanejo zavedno. Včasih nas lahko ali von, ali pesem, ali kaka stvar takoj vrne nazaj in prav o tem govori tudi ta uspešnica Parnega valka.
1: No, res je umetnost, da ta svoje čustva izraziti skozi glasbo in tudi Tina je znala črpati navdih iz svojega osebnega življenja, čeprav je bilo kar težko v tistem obdobju z Ajkom in naredila je večen hit in poslala sporočilo vsem svetu. I don't wanna fight, slišimo že čez nekaj trenutkov, prav tako pa eno pesem za tist popoln trenutek, ko se reče, oh, to pa mi paše.
0: Ja, ritem pozitive pa ne bi bil pravi, če ne bi zavrteli še kakšne klasike, kot je tale.

0: Danes prihaja po vseh teh letih in kljub popularnosti, ne, pa še zdaj ne vemo, kdo je bila tista Alice, ki je živela zraven. In veš, kaj me zanima, kako je izgledala?
1: Ne vemo.
0: Pa, da prihaja vsa ta glasbena smetana še pred pol četrto v naš ritem.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 000 evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Dober dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Na dvorišču Ptujskega gradu bo danes do nedelje potekal tradicionalni letni kino brez stropa, ki ga pripravlja mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Obiskovalci si bodo lahko 6 zaporedni večerov brezplačno ogledali izbrane filme, ki jih letos povezuje skupna tema upanje. Letni kino bo nocoj ob 20:30 otvoril film Dejno, topla zgodba o vezeh med odraslimi in otroki. Vstop na vse projekcije je brezplačen, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. Pevki za dečka Teja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomer 36 stopinj, Maribor 35, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Vojnik, Prebold 34, Mislinja pa 32 stopinj. Jutri zjutraj bo malo oblačno in od 14 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo vse do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno. Zato iščite senco, pite dovolj vode in seveda čim manj delati.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Gremo na cesto.
7: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane v noči iz torka na sredo in v smeri Maribora iz srede na četrtek med 10, torej 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih ne poročate, vozite previdno in strpno, če pa opazite kak radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive.
10: Jo, moj bog.
4: Kaj?
10: Kaj za vraga sem pa jaz ravno kar prebral.
4: Kaj si prebral, no povej.
10: Ne, ko sem najprej videl, sem mislil, da je to še en članek, veš, ta z umetno inteligenco, kakor napišejo vse, kar jim pade na pamet.
4: Ja.
10: In bil sem prepričan, da je izmišljen, ampak menda so našli, pazi to, jadrnico z več kot 50 mačkami.
4: Mačkami?
10: Ja.
4: Misliš mačkami, pravimi mačkami in misliš mačkami, tistimi na dveh nogah?
10: Ne. Čisto prave mačke.
4: Mačke. Vem,
10: mačke so šle jadrat, ja.
4: Ne, da resno povej, zakaj gre, Luka.
10: Preveril sem, no, torej, ja, gre za verodostojen članek. In kar je počelo toliko mačk na jadrnici in kam so plule, kje je lastnik?
4: Ja, kje?
10: Izvemo po naslednji.
4: A daj.

0: Again, v ritmu pozitive 15 do 4 in od atomskih mutic gremo k jadralnim mačkam. Prej si rekel, da je ta zgodba nevrjetna, ampak resnična, zdaj bo povej, res povej, zakaj gre, ker že komaj čakam.
1: Ja, ker je bizarno, je najverjetneje povezano z Ameriko in ja, tudi tokrat je tako. V takom je ameriški zvezdni državi Washington so policisti in reševalci ta teden odkrili, pazi to, ogromen kup mačk na zapuščeni jadrnici.
0: Kar same.
1: Ja, sprva so jih rešili najprej 30, ja. Potem pa so ugotovili, da jih je še več in so jih na koncu rešili 54 mačk na jadrnici.
0: Oh my God.
1: Ljudje so seveda potem se ustavljali med samo akcijo, gledali fotka, snemali, med tem, ko je ena mačka celo padla v morje, je nekdo skočil v vodo in jo tudi rešil.
0: Oh, ja, bravo, lepo. To je moj junak, jaz bi naredila isto. Zdaj so zdaj vse mačke ok, na varnem ali so bile kaj poškodovane ali izstradane mogoče?
1: Takole policija pravi, da so bile mačke sicer v razmeroma dobrem stanju, vendar imajo pač nekaj težav s kožo in dlako. So pa ugotovili tudi to policisti, da je čoln registriran in zdaj ugotavljajo, kako za vraga je nekdo končal z dobesedno mačjim mestom na jadrnici in predvsem zakaj.
0: Zakaj? Ne? To tudi mene zanima. Upam, da bodo vse dobile nove domove na kopnem in da bo njihova naslednja dogodivščina prej na udobnem kauču kot spet na kakvi zapuščeni jadrnici.
1: Tako je.
0: Mi pa ostajamo prav tako na kopnem in gremo naprej v ritmu pozitive z odlično glasbo.
1: Roxette prihaja s pogledom The Look, Jasmin Stavro z veliko uspešnico, ki jo vsi poznamo, pa Zoe še pred četrto.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Največje uspešnice vseh časov.
4: Radio Ptuj.
5: Dober dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Fridl Jarc s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. V Franciji zaradi invazije meduz izklopili 3 jedrske reaktorje. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridl Jarc po 2 napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki so bili namreč v ponedeljek primorani izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale Meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo pred točno 1 letom ter leta 1990. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.com

0: pokličete našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Trebnjem je 6:15. Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Nuša Rojs,
2: hey, hey.
0: In moja malenkost Luka Žerjav. In danes je 11. august, na Japonskem pa na ta dan praznujejo Dan gora in gre celo za državni praznik, ki wow. ljudi spodbuja, da se odpravijo naravo in malo bolj cenijo hribe okoli sebe.
2: Bravo, če bi pri nas razglasili Dan gora, mislim, da bi polovica države že zjutraj stala nekje na planinski poti.
0: Ja,
2: in jaz prva med njimi.
0: Verjetno res, ja. Ja, druga polovica pa bi že čakala. Pri koči na štulklje pa na neko enolončnico.
2: Ampak glej, praznik ali ne, dajmo narediti tako, da bo tudi današnji dan prijeten, sproščen in v dobre družbi.
0: Tako, če ste to slišali, pomeni, da ste že v dobri družbi. Ritma pozitive. No, mi pa naslednjo uro poskrbimo za dobro glasbo, zanimive zgodbe in malo poletnega razpoloženja, zato da ostanemo vedno kje?

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa trenutno ni večjih posebnosti na cestah našega območja. Če bi kje opazili radar, zastoj ali nezgodo, lahko kadarkoli

0: difunto.
1: Ja, Juanes, kamišanera. Koliko je? 15 je čez četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka.
2: Yes. Še vedno tu je. Luka, naslednja zgodba iz Avstralije. Si rekel, da se je začela kot kriminalka, končala pa precej drugače. O čem točno gre?
1: Ja, res je. Dva moška sta na podeželju našla odvržen kovček in v njem nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske.
2: Da nehaj, kaj kože sem dobila.
1: Policija je stvar vzela skrajno resno, sprožila preiskavo umora ter vključila tudi detektive in forenzike.
2: Ampak rekel si, da se je končalo drugače, torej preobrat?
1: Ja, pa kakšen.
2: Kaj?
1: Skoraj dan pozneje so ugotovili, da sploh ne gre za človeka, ampak za izjemno realistično, erotično lutko.
2: Prisežeš.
1: Kot neko napredno ančko.
2: Ančko, kako jim je to uspelo zamenjati?
1: Ja, ker lutka policist je bila oblečena, imela je lase, celo piercing v nosu in celo sledi podrobne modricam in odrgninam. Skratka, precej prepričljiv paket dokazov za nekaj, kar sploh ni bilo živo.
2: O moj bog, mislim... Torej, dobra novica. Vsi živi in zdravi, razen lutke.
1: Točno tako. No, slaba pa predvsem za policiste, ki bodo verjetno še nekaj časa poslušali šale nas od svojih sodelavcev. No, tale avstralska ančka je rešena. Kako pa je z Anito, pa nam zapojejo halo.

0: Anita ni nikoli. No, konec rime oziroma grafita si lahko zapojete sami. Halo v ritmu pozitive, ko smo z vami Rok, Nuša in Luka in skupaj uživamo v tem popodnevu. No, ne glede na to, kakšne vrste ples vam je všeč in ga podpirate, lahko v nadaljevanju zaplešete skupaj z Jasonom Derulom.
1: Take you dancing in Jason v nadaljevanju popoldneva. Pred pol peto pa z nami tudi večna uspešnica The Bangles Eternal Flame pa dalmatinsko vzdušje, ki v naše ušesa prinese tudi Mišo Kovač.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3310.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V okolici Ptuja so policisti obravnavali vlom v poslovne prostore. Neznani storilec je odtujil kovinsko blagajno, v kateri je bila manjša količina denarja. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na Ptuju so zaradi neupoštevanja pravil prednosti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil huje telesno poškodovan voznik mopeda. Do nesreče je prišlo zaradi neupoštevanja pravil prednosti voznika osebnega avtomobila, zoper katerega bodo policisti podali kazensko ovadbo.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomelj 35, Trebnje, Ptuj, Vojnik, Šentjurin, Maribor 32, Mozirje in Velenje pa 31. Jutri zjutraj bo od 14 naprej čez dan do 33, popoldan še nekaj oblakov, popoldan pa bo pripekalo sonce in vse do konca tedna ostaja vroče in suho, zato poskrbite, da spijete dovolj vode in da nastavite tudi ven za vse živalice, ki prav tako v teh dneh išče osvežitev.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.
7: Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. V radarjih ne poročate, če jih opazite, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Skoraj 5:05 v ritmu pozitive in Nuša, zanima me, če veš, kaj imajo skupnega jadranski otok Mljet, kristalno čisto morje in Novo mesto.
10: Otok Mljet in Novo mesto.
7: Ja.
10: Ja, zdaj tako hitro ne najdem neke povezave.
7: Ampak povezava obstaja in je zelo pozitivna. Gre za slovensko idejo oziroma sodelovanje, ki pomaga, da del Jadrana ostaja čistejši.
10: A to me pa zdaj res zanima, zakaj gre.
7: Ja, no kako sta se povezala Mljet in Novo mesto, razkrijeva čez nekaj minut.

0: Pesem, ki sem jo prvič slišala na kaseti moje mame in že kot otroku mi je bila všeč in všeč mi je še danes. V ritmu pozitive samo večne legende, med njimi tudi magazin. 15 je do 5.
1: Ja, in poslušali so jo to uspešnico od Jadrana do Dolenske. Ja, Nuša, torej, kakšna je povezava med Jadranskim otokom Mljet in našim Novim mestom?
0: Ne vem, to si me že prej vprašal in ne vem, morje ni, ne? Torej, kaj?
1: Ne,
0: ni morje. Ti povej.
1: Ekologija. Narodni park Mljet tudi letos obiskovalce vabi, da med dopustom ne odnesejo samo lepih spominov, ampak mimo grede odnesejo še kakšen kos odpadkov.
0: Kako so si pa zdaj to zamislili?
1: Obiskovalci lahko brezplačno prevzamejo tako imenovani ekobox. V njem najdeš 3 vrečke, posebej za plastiko in kovine, steklo pa za mešane odpadke. In z njimi, pač temi vrečkami, kompletki, pobiraš smeti z obale ali celo z morja in na leto jih razdelijo približno 300 takšnih. Ja.
0: Zanimivo, ampak kje pa je tukaj Novo mesto, rekel si, da je povezava z Novo
1: mesto? Tako, ja. Ekobox so letos predstavili kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec pa je prav mestna občina Novo mesto.
0: Okay.
1: Tako da projekt povezuje 6 teh partnerskih organizacij, ki pač iščejo načine, kako ljudi spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z odpadki, predvsem na javnih površinah. Ne? Imajo pa nam leto tudi še majhno nagradno igro oziroma nagrado za tiste pridne in dor zbrane ločene odpadke fotografira, ter fotografije pošle Narodnem parku, pa dobi tudi simbolično darilo.
0: A to pa je lepo. Dopust, z katerega naravo zapustiš, še malo čistejšo, kot si jo našel. No vidiš, ekologija, ki je v ritmu pozitive, z veseljem tudi podpiramo.
1: Ja, in narava ne bo več pela Do you really want to hurt me, ker bo to začutila to našo skrb in ljubezen do nje. Pa naj to raje zapoje Boy George oziroma Culture Club v nadaljevanju popodneva, ko pred peto slišimo še Lolo Young pa Alanis tudi z nami.
2: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. Na hrvaških letališčih v prvem polletju ob manjšem številu letov več potnikov. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljarc po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Na hrvaških letališčih so v prvi polovici leta našteli 5,5 milijona potnikov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani. Število potnikov se je na večini hrvaških letališč povečalo kljub manjšemu številu letov, medtem ko je obseg tovornega prometa upadel, kažejo podatki Hrvaškega državnega statističnega urada. Kitajska je po neuspešni izstrelitvi nosilne rakete danes izgubila komunikacijski satelit, poročajo kitajski mediji. Neuspeh so pripisali anomaliji med letom, medtem ko so poročila in videoposnetki nakazovali, da je raketa s satelitom eksplodirala v zraku. To je bila druga neuspešna izstrelitev rakete Dolgi pohod 7A. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Za lepši dan.
10: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.
11: Previdno zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa na cestah našega območja posebnosti v prometu trenutno ni. Če opazite radar zastoja ali nezgodo, sporočite to na 0813-02, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Laškem je 6 čez 5.

0: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
1: Čeprav je zdaj poleti res lepo, zvečer opazovati zvezdne to nebo, bo jutri še več dogajanja.
0: Tako je, v teh dneh se namreč nad našimi glavami dogaja predstava, za katero ne potrebujete niti vstopnice, niti rezervacije, pa tudi neke posebne opremene.
1: Tako je, samo jasno nebo, stran od mestne razsvetljave, pa mogoče kaj proti komarjem.
0: No, tako nekako. Čez nekaj minut vse o tem, kaj so perzeidi, zakaj jim pri nas pravimo tudi solze svetega Lovrenca in kdaj, kako jih boste naslednje dni najlažje ujeli.
1: Ja, do takrat pa pogled z neba nazaj na našo playlisto, ker novo uro današnjega druženja začenjamo z odlično glasbo.

0: čudovita Eurasmia, romantična, kot se spodobi za takšne večere, ki prihajajo. Če imamo te dni srečo in jasno ne bo, lahko te dni vidimo veliko utrinkov. Zdaj pa, kaj pravzaprav gledamo?
1: Ja, gledamo Perzeide, ki smo ravno v obdobju enega najbolj znanih meteorskih rojev leta, ki je aktiven približno od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa zdaj, ravno v teh dneh okoli 12. in 13. avgusta.
0: Tako, ampak to niso zvezde, ki padajo, kot si mnogi mislijo?
1: Ne, niti slučajno, ker če bi zvezde dejansko padale z neba, bi imeli precej večje težave in ne bi bilo tako romantično in lepo. Ne, v bistvu gre za drobcene delce tega prahu in kamenja, ki jih je na svoji poti že davno nekoč pustil komet in zemlja. Vsako leto potuje ravno skozi ta oblak delcev, ti pa potem z veliko hitrostjo priletijo v naše ozračje, atmosfero, se segreje, zažarijo in mi vidimo ta utrinek.
0: Tako, važno je, da si ob tem lahko nekaj zaželimo, ampak zakaj jim rečemo ravno Perzeidi?
1: Ja, ker se nam Zemlje zdi, da so kot da utrinki prihaja iz smeri ozvezdja Perzej, ne, in po njem so dobili ime. Imajo pa še bolj romantično ime, solze svetega Lorenca. Ne, in ker, zakaj? Ne, zato, ker sveti Lorenc goduje ravno 10. avgusta, torej včeraj. Lorenci, vse najboljše za god. In to je prav v času, ko je meteorski roj zelo dejaven. In pač po krščanskem izročilu je bil mučen in umrl 10. avgusta 258 in ljudje so avgustovske utrinke začeli povezovati z njegovimi solzami.
0: Tako, zdaj pa kdaj jih je najbolje opazovati?
1: Absolutno pozno zvečer, še bolje pa po polnoči, mogoče proti jutru. In to čim dlje od mestnih luči, brez teleskopa ne rabite nobene posebne opreme, samo poiščemo temno nebo, pustimo in kakih 20 minut, da se privadijo na temo in gledamo.
0: Ja, in si ne pozabimo zaželjeti kaj lepega za nas in za vse okrog nas. Ne?
1: Ja, dobro, lahko, no. Sicer to ni več astronomija, ampak škoditi pa ne more.

0: Neki to vole vruče so nas popeljali v Kalifornijo v ritmu pozitive, čeprav tednik za vročino ni potrebno v Kalifornijo, vročinske potrebe lahko zadovoljujemo kar doma. In to na polno.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
2: E, ko je vročina na polno, potem potrebujemo na polno vode. Najvišji slovenski romantik prihaja v nadaljevanju Jan Plestenjak, še pred njim Saša in nato CCR s pesmijo, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, Proud Mary. Tako da dvignemo energijo še više in ostanemo v ritmu pozitiven.

0: Iz komunalnega podjetja Ptuj Dede obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu jutri med 8 in 14 uro prekinjena dobava vode na lokacijah Formin 54 ter Zavrč 3 do 7. Prosijo za razumevanje.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Dober dan. Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pripravljajo jutri zvečer na trgu pred Farno cerkvijo skupinski ogled delnega sončnega mrka. S spremljanjem enega najlepših astronomskih pojavov bodo pričeli ob 19. uri. O prijetnem druženju bo poskrbljeno za osvežitev. Občini opozarjajo, da je za varno opazovanje sončnega mrka uporaba zaščitnih očal obvezna. Te so na voljo na pošti Vitomalci, bodo pa tudi jutri na prizorišču dogodka.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno metlika 34 stopinj, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Polzele, Šentjur, Mozirje, Slovenska Bistrica pa okroglih 30, Maribor pa stopinjo manj 29. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, čez dan pa bo spet žgalo sonce in namerili bomo do skoraj 33 stopinj. Ves teden bo podobno in jaz priznam, da meni kar paše, ne. Jaz raje vidim, da je plus 30 kot minus, ker prej najdem senco, kot nasekam drva za minus.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa večjih posebnosti v prometu našega območja ni. Dodajmo tole opozorilo, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vozite previdno, če opazite radar, ga zatožite na 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ja, 15 je do 18, ali pa po domače kar 15 do 6.
1: Tako
0: v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka.
1: Če še kdo ni slišal, pozdrav vsem na bencinskih servisih, upam, da ni prevelika gneča, ker je od danes naprej gorivo ceneje.
0: Ja, in to kar občutno, ne? Liter 95 oktanskega bencina je od danes cenejši za 6,4 centa in stane torej 1,519 evra. Dizel pa se je pocenil za skoraj 13 centov na 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa za skoraj 14 centov na 1,356 evra.
1: Torej bo vsak obisk bencinske črpalke danes nekoliko manj boleč, ja. Mogoče še kako liziko zraven nabavim ali pa kak sladoled, tudi to se pozna.
0: Ampak potem nismo nič prišparali.
1: Ja pa, imamo pa nekaj več za to.
0: No, vse ni važno. Ja. Takšne pocenitve imamo v ritmu pozitive precej raje kot podražitve.
1: Absolutno.
0: Nove cene pa bodo veljale do vključno 17. avgusta. No, naša pozitiva pa nima roka trajanja.
1: Res je, nadaljujemo z odlično glasbo, ki prihaja.

0: Ja, Shawn Mendes prihaja, pa Crvena jabolka, Nicole Kidman in Robbie Williams. Naj vam ti glasbeni sladkorčki polepša večer, naj bo prijeten, sproščen, če boste pogledali kaj v nebo, tudi romantičen. Skratka, začinite ga po svojem okusu, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu jutri med 8 in 14 uro prekinjena dobava vode na lokacijah Formin 54 ter Zavrč 3 do 7. Prosijo za razumevanje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju konec julija registrirani 1607 brezposelnih oseb. Negativno poslovanje bolnišnice za enkrat še ne vpliva na likvidnost. Pretoki Drave nizki, kot jih hidravskih elektrarn doslej niso zabeležili. Nova prometna strategija od Cirkulana prinaša več varnosti. V Vitomarci gradijo manjkajoči pločnik. Obiskovalci Destrnika radi obiščajo tudi viničarijo. Preglejmo podrobnosti. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje enota Ptuj so v juliju zabeležili povečanje števila brezposelnih oseb. Manj pa je bilo tudi tistih, ki so se zaposlili.
4: Sezonsko se je brezposelnost nekoliko dvignila, pričakovano sicer tako vsako leto, pa vendar je bil ta priliv mogoče malo večji od pričakovanega in tudi odliv, se pravi, da se je zaposlilo mogoče malo manj brezposelnih oseb kot v preteklih letih. Ampak vemo, brezposelnih je manj in tudi tega prometa, se pravi, je nekaj manj, tisti, ki prihajajo v brezposelnost in tisti, ki iz brezposelnosti odhajajo v zaposlitve. Tako da, če govorimo o številkah, mesec julij smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih.
3: Je pojasnil Tomaž Jerovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Anica Užma, direktorica splošne bolnišnice Ptuj, pojasni, da negativno poslovanje njihove ustanove trenutno ne vpliva na
5: likvidnost. Še zaenkrat smo likvidni, kar pomeni, da plačujemo svoje obveznosti in tudi ni.

0: Suša vpliva tudi na obratovanje hidroelektrarn na Dravi in proizvodnjo električne energije. Prvi mož Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej.
1: V tem času, ko ima tako kot ostale reke, tudi reka Drava, izredno nizek pretok in sicer v takšni meri, da ga doslej še kot takšnega nismo zabeležili, je samo obratovanje elektrarn prilagojeno razpoložljivemu pretoku in potrebam po električni energiji za stabilno obratovanje elektroenergetskega sistema. Količina proizvedene energije v tem času dosega nekje med slabih 70% primerljive proizvodne iz preteklih let. Za proizvodnjo električne energije so razpoložljivi vsi agregati družbe Dravske elektrarne.
0: Je še za Radio Ptuj povedal Tumpej. V Cirkulana so sprejeli novo prometno strategijo, ki po besedah županje Antonije Žumbar prinaša predvsem več skrbi za varnost.
2: Dokument je seveda tudi financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije v vrednosti 19.600 evrov, 7-letni akcijski načrt in s katerim smo tudi opredelili tiste glavne prometnice in smeri trajnostne mobilnosti in celostno prometnega načrtovanja. Želimo si kolesarskih poti, s tem bi tudi zagotovili večjo varnost, imamo pa težave z pridobitvijo dovoljenj, zato ker so to kmetijska zemljišča in seveda so posegi v kmetijska zemljišča zelo, zelo omejeni.
0: V centru Cirkulan strategija večji sprememb ne prinaša, saj je tam promet že zdaj omejen na 30 km na uro, urejeni pa so tudi pločniki. V Vitomarci so se lotili gradnje pomembnega pločnika v bližini osnovne šole. Županja občine Sveti Andraž v Slovenski Gorica Darja Budler-Berlak.
3: Začeli smo z dolgo pričakovano izgradnjo pločnika od gasilskega doma proti šoli. To še je ta edina linija, ki je ostala, da povežemo v bistvu tudi ostali del. Gre za to, da bomo zgradili v bistvu celotni pločnik, tudi elektro, vse inštalacije pridejo v zemljino. Javna razsvetljava se bo prestavila seveda na del, kjer bo sedaj potekal pločnik. Preplastili pa bomo potem oziroma rekonstruirali tudi vozišče. Prosimo seveda vse občane za strpno, se bo potrebna tudi delna, kdaj pa tudi popolna zapor.
0: Dela v Vitomarci naj bi končali v mesecu dni. V času turistične sezone mnogi turisti obiščajo tudi podeželske občine in njihove znamenitosti. Tudi občini Destrnik želijo ohraniti njihovo stavbno kulturno dediščino.
4: Z samimi investicijami smo se trudili, da v ponudbo vključimo čim bolj našo veničarijo, na katero smo zelo ponosni. Smo tudi preko LASOVI projektov jo posodobili z sodobno multivizijo in na tak način obiskovalcem naših krajev in pa tistim, ki se interesirajo za obisko naših krajev, ponudimo tudi ogled te naše lepotice.
0: Je povedala Vlasta Tetičkovič-Toplak, županja občine Destrnik. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnjak in vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 13. avgusta. Za občinsko organizacijo Rdečega križa Zavrč, za zaposlene v Elektro Ptuj ter za zaposlene v Centru za socialno delo Spodnjega Podravja enote Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 95. letu se je poslovila Julija Terezija Erbus iz Doklec 23, nazadnja stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 12. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 95. letu se je poslovila Julija Terezija Erbus iz Doklec 23, nazadnja stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 12. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 72. letu se je poslovila Marija Svenšek iz Lovrenca na Dravskem polju 123D. Pogreb bo jutri, 12. avgusta ob 14. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 72. letu se je poslovila Marija Svenšek iz Lovrenca na Dravskem polju 123D. Pogreb bo jutri, 12. avgusta ob 14. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3300.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo. Letošnja turistična sezona na Ptuju odlična. V Dupleku poteka energetska sanacija osnovne šole in občinske zgradbe. V Vitomarci zaradi gradnje pločnika do osnovne šole delna in popolna zapora ceste. Koliko organizatorje stanejo rimske igre? Preglejmo podrobneje. Poletje se je prevesilo v drugo polovico in turistični delavci na Ptuju si že manejo roke. Z dosedanjim izkupičkom so zadovoljni. Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj.
2: Letošnja sezona, tako kot lanska, odlična, zagotovo bo pripomoglo k temu vreme. Zdaj, če pogledamo mogoče celo kronološko, ko smo že krenili v to našo turistično sezono, ta festivalski trip oziroma festivalski del je fantastičen. Vsi, bom rekel, organizatorji so poskrbeli za polne ulice večeri, tudi med tednom oziroma čez dan. Tako da samo pozitivno, ne nazadnje tudi Ptujska noč je po dolgem času, hvala Bogu, zdržalo vreme in lahko govorimo tudi o pozitivnem vzdušju, o nabito polnem mestu, živahnem mestu. Žonglerji so, bom rekel, s to Evropsko žonglersko konvencijo dodali svoje in ne nazadnje, glede na napovedi, sem prepričan, da tudi bo šlo tako do konca te sezone.
1: S festivali, ki se bodo še odvijali, pravi Matic Ber. V občini Duplek so v fazi energetske sanacije podružnične šole v Dvorjana in pa občinske stavbe. Župan Mitja Horvat.
3: Tukaj so se trenutno izvajali dela vrtine za plotno črpalko, menjava svetil. Čakamo seveda še dodatno malo povečan obseg del, da bomo v počitniškem času vsaj šolo dokončali. Začela se je izvedba garderob za nogometaše in judoiste v stari telovadnici v okviru projekta Duplek športa in se igra, tako da kljub času kislih kumarc oziroma po letnem času kar nekaj projektov, ki se izvaja in se bodo še v tem letu dokončali.
1: Je pojasnil župan občine Duplek Mitja Horvat. V Vitomarci so začeli z gradnjo pločnika in ureditvijo elektroomrežja in javne razsvetljave od gasilskega doma do osnovne šole, zato bo predvidoma do konca septembra delna zapora lokalne ceste. Zaradi potrebnih prekopov cestišča bo tudi občasna kratkotrajna popolna zapora ceste. Pri gasilskem domu bo zaradi del občasna popolna zapora javne poti Lisičjak onemogočen dostop do parkirišča za večnamensko dvorano in nekaterih bližnjih objektov in dostop do parkirišča pred osnovno šolo ter občasno dostop za vozila.

0: Poetovi od 69, Društva za rimsko zgodovino in kulturo.
1: Nekje se držimo okrog 40 tisoč evrov. Tukaj enostavno ne smemo presegati tega, omejujemo določeno število samih tujih skupin in vsega. Od teh 40 tisoč dobimo 15 tisoč evrov od mestne občine Ptuj, ki je naš glavni donator, sponzor. To je tista osnova. Vse ostalo pa se zbira skozi vse leto in za vse ostale neke širitve so pa potrebne še pač druga vlaganja oziroma druga sredstva. Ne smemo pa iti često.
0: Rimskih iger med 21. in 23. avgustom se bo na Ptuju po napovedih glasincev udeležilo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Za nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so štirje odigrani krogi. Le Celjani in Kidričani morajo odigrati še zaostalo tekmo drugega kroga. Na vrhu je Maribor, ki je ob Celjani še edini neporažen. Zbral je 8 točk. Nogometaši Aluminija so ob tekmi manj trenutno na zadnjem mestu. Remizirali so z Mariborom in Nafto, izgubili pa z Olimpijo. Proti Nafti so bili blizu zmage. Do 70. minute so nadzorovali potek tekme in z golom Petra Petriška vodili. Le trenutek nezbranosti in prejeti izenačujoči gol pa je tekmo zasukal v drugo smer, v kateri so šumari do zadnjega sodnikovega žvižga trpeli in se borili za točko. Generalno gledano je točka realna, čeprav bi si seveda želeli tri, je po tekmi dejal trener Aluminija Jura Arsič. V nedeljo čaka šumarje gostovanje pri ekipi Kalcer Radomlje.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani.
1: V novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: V novi Ani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino, Smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Obožujemo Radio Ptuj. Slovensko glasbo.

Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.

0: zdaj pa v vrsto za pregled.
1: Veselica na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju konec julija registrirani 1607 brezposelnih oseb. Negativno poslovanje bolnišnice za enkrat še ne vpliva na likvidnost. Pretoki Drave nizki, kot jih hidravskih elektrarna doslej niso zabeležili. Nova prometna strategija v Cirkulana prinaša več varnosti. V Vitomarci gradijo manjkajoči pločnik. Obiskovalci Destrnika radi obiščajo tudi viničarijo. Preglejmo podrobno. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje enota Ptuj so v juliju zabeležili povečanje števila brezposelnih oseb. Manj pa je bilo tudi tistih, ki so se zaposlili.
3: Sezonsko se je brezposelnost nekoliko dvignila, pričakovano sicer tako vsako leto, pa vendar je bil ta priliv mogoče malo večji od pričakovanega in tudi odliv, se pravi, da se je zaposlilo mogoče malo manj brezposelnih oseb kot v preteklih letih. Ampak vemo, brezposelnih je manj in tudi tega prometa, se pravi, je nekaj manj tisti, ki prihajajo v brezposelnost in tisti, ki iz brezposelnosti odhajajo v zaposlitve. Tako da, če govorimo o številkah, mesec juli smo štartali s 1566 brezposelnimi osebami, zaključili pa smo ga na zadnji dan julija z 1607 brezposelnimi osebami, kar pomeni približno 2,5% rast števila brezposelnih.
2: Je pojasnil Tomaž Jerovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Anica Užma, direktorica splošne bolnišnice Ptuj, pojasni, da negativno poslovanje njihove ustanove trenutno ne vpliva na
4: likvidnost. Še zaenkrat smo likvidni, kar pomeni, da plačujemo svojo obveznost in tudi ni omejeno izvajanje vseh investicijskih dejavnosti, ki tečejo v skladu z načrtom, tako da tudi obnova poteka, kot je bilo predvideno po načrtu, in nabava opreme tudi.
2: Je pojasnila direktorica Ptujske bolnišnice. Suša vpliva tudi na obratovanje hidroelektrarn na Dravi in proizvodnjo električne energije. Prvi mož dravskih elektrarn Maribor, Andrej Tumpej.
5: V tem času, ko ima, tako kot ostale reke, tudi reka Drava, izredno nizek pretok in sicer v takšni meri, da ga doslej še kot takšnega nismo zabeležili, je samo obratovanje elektrarn prilagojeno razpoložljivemu pretoku in potrebam po električni energiji za stabilno obratovanje elektroenergetskega sistema. Količina proizvedene energije v tem času dosega nekje med slabih 70% primerljive proizvodne iz preteklih let. Za proizvodnjo električne energije so razpoložljivi vsi agregati družbe Dravske elektrarne.
2: Je še za Radio Ptuj povedal Tumpej. V Cirkulana so sprejeli novo prometno strategijo, ki po besedah županje Antonije Žumbar prinaša predvsem več skrbi za varnost.
6: Dokument je seveda tudi financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije v vrednosti 19.600 evrov, 7-letni akcijski načrt, in s katerim smo tudi opredelili tiste glavne prometnice in smeri trajnostne mobilnosti in celostno prometnega načrtovanja. Želimo si kolesarskih poti, s tem bi tudi zagotovili večjo varnost, imamo pa težave z pridobitvijo dovoljenj, zato ker so to kmetijska zemljišča in seveda so posegi v kmetijska zemljišča zelo, zelo omejeni.
2: V centru Cirkulan strategija večji sprememb ne prinaša, saj je tam promet že zdaj omejen na 30 km na uro, urejeni pa so tudi pločniki. V Vitomarci so se lotili gradnje pomembnega pločnika v bližini osnovne šole. Županja občine Sveti Andraž v Slovenski Gorica Darja Budler-Berlak.
7: Začeli smo z dolgo pričakovano izgradnjo pločnika od gasilskega doma proti šoli. To še je ta edina linija, ki je ostala, da povežemo bistvo tudi ostali del. Gre za to, da bomo zgradili bistvo celotni pločnik, tudi elektro, vse inštalacije pridejo v zemljino. Javna razsvetljava se bo prestavila seveda na del, kjer bo sedaj potekal pločnik. Preplastili pa bomo potem oziroma rekonstruirali tudi vozišče. Prosimo seveda vse občane za strpno, se bo potrebna tudi delna, kdaj pa tudi popolna zapora.
2: Dela v Vitomarci naj bi končali v mesecu dni. V času turistične sezone mnogi turisti obiščajo tudi podeželske občine in njihove znamenitosti. Tudi občini Destrnik želijo ohraniti njihovo stavbno kulturno dediščino.
8: Z samimi investicijami smo se trudili, da v ponudbo vključimo čim bolj našo viničarijo, na katero smo zelo ponosni. Smo tudi preko Lasovi projektov jo posodobili z sodobno multivizijo in na tak način obiskovalcem naših krajev in pa tistim, ki se interesirajo za obisko naše kraje, ponudimo tudi ogled te naše lepotice.
2: Je povedala Vlasta Tetičkovič-Toplak, županja občine Destrnik. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.